0: ¡Qué buena música, amigo Félix! ¡Sonó, sonó, sonó! ¡Me llaman del bar de Mou!
1: Крут.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Раут. Ото Краус.
2: Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Феликс, со нас ночью, Феликс. Со нас ночью, Феликс.
4: Чиquillo, со нас ночью.
1: ¿Cómo dice que dijo?
4: Son las ocho.
1: ¿Ah?
4: Son las ocho.
1: Eso quiere decir que nos vamos a la pausa. Y luego de la pausa, el bloque secreto. Saludos, canciones, algo que decir.